0: Nico og Vince tar jeg feil, og vi har spurt deg som hører på, hva var din opptur denne uka? Kari, hun har sendt inn til oss.
1: Fått to barnebarn på 8 dager forrige mandag og tirsdag denne uken. Kasper i Mandal og Eva i Stavanger.
0: Så koselig. Inger Åsen skriver at hun pusset masse vinduer i går. Det trengtes etter en sommer med bare regn. Ja, det blir altså så skitten på de vinduene når det regner.
1: Ja.
0: Nå, men straks etterpå så begynte det å regne igjen.
1: Selvfølgelig.
0: Likevel en opptur for meg, skriver Inger Åse.
1: Vi har vært ute på gado og spurt folk, og det som deilig at en opptur, den kan være stor, men den kan også være liten.
2: Og på besøk av min søster.
1: Åh, så gøy. Hvor kom hun?
2: Hun kom på tirsdag.
1: Fantastisk. Hva skal dere gjøre da?
2: Vi skal bare kose oss.
1: Hva din opptur denne uka her?
3: Fint vær i dag, gå på tur.
4: Ja, det solsynsdagen i dag.
3: Ja, det har jeg stort sett hver veke.
1: En spesiell ting som har skjedd?
3: Jeg har omvindret der hjemme, i stubevinduet. Altså, så enkel ting.
5: Jeg har vel alltid en opptur.
1: Ja, men det er bra. Har du noen spesielle ting som har skjedd denne veken som du vil trekke frem?
5: Ja, jeg hadde meg nettopp en god ferie.
1: Oh, ja. Hvor da?
5: Ja. Nede på Rodos.
1: Så herlig. Hva temperaturer var det på Rodos for tiden?
5: 28.
1: Så er det noe å komme tilbake til det været her?
5: Ja, men det herlig, det også til dette vi er vant med.
6: Jeg er ferdig med å innvendige vindu.
1: Det en god opptur.
6: Det er godt å ha det gjort i hvert fall.
1: Det er veldig godt å få gjort det.
6: Ja.
3: Tur?
6: Ja.
3: Det kan tenke meg om. Det kan sko det være. Jeg har hatt besøk av barnebarn, jeg har kost meg og sånn. Ja.
1: Det er jo en opptur det.
3: Ja, det er det jo. Det å ha de rundt seg, det er gale det.
7: Vel, det normale er ganske greit følelsesliv i hvert fall. Jeg har fine rutiner, jeg har et godt forhold med familien, jeg har det fint hele tiden.
1: Dagen starter jo godt i dag da, med sol og fint vær.
8: Jeg kunne gå til Sandnes i dag. De gamle har kommet seg til Sandnes, ja, det er stort.
1: Fantastisk. Hva skal du gjøre i Sandnes da?
8: Bruke penger.
9: Jeg har fått billetter til USA for å møte noen veldig gode venner der.
1: Så sjekk, hvor tid reiser du der?
9: Da reiser jeg i oktober. I begynnelsen.
1: God tur.
9: Jo.
4: Nå fikk jeg nettopp bekreftet at den turen jeg skal ha nå 10. oktober, den i boks.
1: Så bra. Hvor går turen?
4: Den går til Malaga, og da skal jeg ha svette i 10. etasje. Det vet jeg om. Med flasker vin på bordet når jeg kommer.
1: Oi, oi, oi, oi.
4: Så hvis du går forbi, så kom inn.

0: men sånn er det dessverre.
1: Jeg litt på grått.
2: The Last of You heter det her. Anbefalt aldersgrense 12 år. Inneholder tåke, blinkende lyseffekter, høye lyder og skremmende skikkelser som lusker og hopper frem for å skremme.
1: Oh, nei, jeg vil ikke. Nei, jeg mener det. Jeg vil ikke.
3: Du, nå er.
1: Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
3: Men
1: det
3: er...
1: Jeg vil ikke. Nei.
4: Hva du enn gjør, ikke ta på de grønne tønnene.
1: Ok. Å nei. Å nei.
3: Det er jo...
1: Det er ingen som kommer bak for å skremme meg. For da svimer jeg, det mener jeg.
3: Nei, men det får vi jo bare ta.
4: Jeg lover ingenting.
1: Nei.
4: Her har jeg ingen kontroll på hva som skjer.
1: Å, ikke si det! Jeg hater det.
3: Du ser jo hvem sliter med på jobb her.
1: Jeg hørte nesten ikke.
3: Nei, ikke hold litt på ørene.
1: Du vet, dette holder for meg egentlig, altså.
3: Dette er jo ikke gå ut av komfortzonen.
1: Nei, jeg vil ikke. Det er mer. Jeg trodde vi bare skulle gå tilbake. Å nei!
3: Jeg er ikke litt skremt ennå.
1: Det kommer snart.
4: Her bor der en skapning.
1: Hva?
4: Jeg tror man kommer frem og klarer noen lyder nede der.
1: Nei! Jeg hørte det. Nei! Det var noe som bare gikk inn der. Gå vekk.
4: Vi må komme opp igjennom.
1: Ok, men ikke ta på meg. Okay.
2: Her kommer det altså da en slags zombie. Ja, og en til zombie. Det er meget.
1: Det er premisset, altså. Ikke ta på meg. Gå vekk. Ha det. Er vi snart ferdige? Nå går vi litt fortere.
3: Ja, det er
1: veldig.
2: Da er vi kommet oss ut av Kongeparken, Maja. Hva følelse sitter du hjemme nå?
1: Jeg kjenner på en sånn enorm lettelse. Det er sånn, det er nesten pinlig hvor letta jeg føler meg. Og jeg kjenner at det kjennes ut som jeg har fått på en måte livet i gave igjen. Og jeg er veldig stolt over at jeg klarte det. Men jeg kjenner nå at det fortsatt er vondt i sjela, for at jeg beklager for å ha utsatt dere for det her en tidlig lørdag morgen, altså.
2: Ja, men du har fått kjent på mestringsfølelse, og du har kommet ut av komfortzonen, og det var jo det som var målet vårt med dette programmet her, Maja.
1: Ja, egentlig nå så er jeg først inn i komfortzonen igjen, for dette var en veldig lang prosess av å skulle gå inn i dette spøkelseshuset og så sende det på radioen.
2: Men vi var altså da i et spøkelseshus i Kongeparken i Gjesdal, og traff daglig leder Vibeke Fjordbakk, som tok oss med gjennom et spøkelseshus.
5: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sang Popular, og Maria har sendt meg en veldig hyggelig melding, for hun synes det var tøft gjort, og at ikke jeg skal unnskylde meg for å være sårbar. Og det hun synes var verst med å høre det, var at hun tenkte at, hun burde, at jeg burde hatt meg en skikkelig trygg støtteperson. Hva har du å si til det, Håkon?
1: Ingen kommentar.
0: Ja, vet du hva, jeg helt enig. Du var jo på en måte en trygg støtteperson, for det var ikke så veldig mange alternativer.
1: Nei. Du har ikke valgt meg igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, altså.
2: Dette er Opptur på NRK P1.

0: Jorunn.
1: Jorunn, kom igjen.
0: Aerosmith.
1: Du går for Aerosmith, det friskt og freudig og gjetter på Aerosmith, så det det. Det kunne kanskje vært det også, men det jo ikke det. Det Soundgarden.
0: Ja,
1: og vi hørte Chris Cornell som satt i gang med Black Hole Sun. Så den ga du bort da til Anders, og da står det plutselig 1-1 imellom dere. Ja, med Anders da. Ja, da blir det altså et direkte spørsmål her fra meg, og vi holder lista lavt, vi gjør det. Så i og med at det avrundingsspørsmål. Så må du huske på da å si navn når dere vet svaret. Ja, her kommer det. Hvilket engelsk band ga ut det kritikerroste albumet OK Computer i 1997?
2: Anders,
1: kom igjen.
2: Radiohead,
1: helt korrekt. Dermed så har Anders kommet opp han på 2 poeng med hjelp av Jorunn. Så Jorunn, her var det du gammel i hjørnet. Du var jo det.
0: Ja, var visst det.
1: Ja, du var jo det. Ja, ja, men Jorunn, vi skal sende deg en t-skjorte.
0: Ja, men det hyggelig.
1: Vi gjør det. Så vi ønsker deg en riktig fin dag i Trondheim.
0: I like måte.
1: Ja, flott. Ha det godt da.
0: Takk for det. Ha det bra.

0: formidabel hit, dette her for Gordon Sumner, som han jo egentlig heter. Men Sting nå navnet han bruker, og i neste uke så runder han altså 75 år, godeste Gordon Sumner, og kan se tilbake på litt av en karriere, som alldeles ikke slutt. Vel, Every Breath You Take, altså fra 1983, sammen med The Police. Ja, det var 80-tallet det, og en 75-års jubilant. Nå reiser vi tilbake til 70-tallet, eller tidligere, og her møter vi Geir Magne Kristoffersen. Hei, Geir Magne!
1: God dag.
0: God dag, god dag. Alt vel i dag?
1: Ja da, så langt.
0: Så langt? Ja, men vi får at ikke vi ødelegger dette her noe, Geir. Vi kan ikke det.
1: Neida.
0: Det er bare blie folk her, skjønner du, Steine oppe og leser her. Han sitter i Stavanger. Han sklei jo gjennom 80-tallet og gleder seg til 70-tallet. Han også. Hvordan er det med deg, Geir? Er du i samme kategorien, er du ikke det?
1: Jo da, men det jo mye musikk og veldig, så det
0: spørsmålet. Jeg vet du står med huet oppe i motorrommet når du ikke her, og du har en flott bil som driver og mekker på, har du ikke det, Geir?
1: Ja, jeg har en gammel amerikaner.
0: Ja, kan du røpe hvilken type?
1: Ja, det Lincoln Continental.
0: Oi, oi, oi.
1: 73 modell.
0: Et svært flak, dette her, altså.
1: Ja.
0: Ja, reiser du på sånn treff og sånt, da?
1: Nei, det har vært lite, i hvert fall i år, for det har jo vært ikke noe særlig fint ved det.
0: Nei, vi skal vel ikke, kan vel ikke skryte av sommeren, kanskje, men høsten kan bli fin, den, Geir. Den kan det.
1: Ja, da.
0: Ja, du må ikke gi opp det. Myr i Vesterålen. Er altså ja. Geir, og foreløpig er du der alene. Vakt og lag, Geir? Nei.
1: Nei, jeg har kona mi på siden her.
0: Ja, ja, ja. Det kan gå bra, det. Det går bra. Ja. Vi prøver oss på 70 eller tidligere, og her kommer altså spørsmål nummer 1. Ja, altså hun var en av Englands mest populære kvinnelige sangere på 60-tallet. 14 år gammel altså, så sang hun inn Walking Back to Happiness. Og og den tilbake, det var i 1961. Og i neste uke så runder hun altså 80. Hvem det jeg skal frem til? Walking Back to Happiness fra 1961 sang hun altså inn, 14 år gammel. Hvem det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her vi 1978, og må jo kunne si, en av de toneangivende bandene, særlig første halvdel av 70-tallet, vil ha navnet på band. Lykke til.

0: Der var vi innom Stavanger også. Thomas Dybdahl hørte du her med Love is here to stay. Jeg tenkte jo, i og med at det sesong for tur, så tenkte jeg, det noen låter? Det jo mange låter som har handlet om å ta en trip, for eksempel.
1: Masse.
0: Men det liksom ordet tur? Og da kommer jeg på selvfølgelig Bjørn Afzelius sin tusen biter, hvor de sier allting kan gå i tur. Men det var jo før jeg sjekket teksten, for her har jo jeg tatt feil i alle år. Jeg har tenkt at allting kan gå i tur, men et hjerte kan gå i tusen biter, men allting kan gå i tur, så nå det din tur til å ha kjærlighetssorg. Det min, alle tar. Det tar jeg for laget på en måte. Alt går i tur, alle får.
1: Alt går i tur.
0: Men det han sier, og så hevder, det allting kan gå i tu, altså I-T-U, i tu, som betyr da at alt kan gå i stykker.
1: Skal jo også nevnes her, for vi pratet om dette her før vi gikk på sending. Du mente jo at allting kan gå i tu, du mente at allting kan gå i to.
0: For i tu høres jo snarlikt ut som i to.
1: I to, ja. Allting kan gå i to. Men det var ikke det. Det var i tu.
0: Ja, så hvis jeg knuser stykker. En vase, så sier jeg, åh, nå gikk den i tu.
1: Ja.
0: Selv om den gikk i 100 kras da. Ja, det riktig det.
1: Ikke sikker.
0: Ja, men den går i stykker.
1: Ja.
0: Dette jo noe Bjørn Afzelius hevder. Ikke allting kan gå i tur, men allting kan gå i tu. Altså, alt kan gå i stykker. Men kan alt gå i stykker?
1: Nei, det ikke sant, det ikke sant, det ikke sant. Jeg sjekket litt. Vann kan ikke gå i stykker. Altså, du kan jo få forurenset vann, men vann jo vann.
0: Du kan sprute, altså, men det går ikke, du kaller det ikke stykker.
1: Nei,
0: det
1: rives ikke, nei. Så nå ble vannet mitt ødelagt. Det et vannklass, da, hvis jeg hadde rent. Det jo fortsatt vann.
0: Ja.
1: Jeg heller det på bordet. Det ikke sånn, å nei, nå,
0: gikk det stykker.
1: Nå ble det penn.
0: Ja, det fortsatt vann.
1: Det fortsatt vann. Ja. Tåke kan ikke gå i stykker.
0: Det kan lette. Ja, det kan det. Det kan sprekke opp.
1: Ja, går ikke stykker.
0: Nei,
1: ja. Og så det litt kjede. Elektron. Jeg sjekket det her sånn på internett. Ja. Det kan visst ikke gå i stykker. En dag, lørdag for eksempel, i dag, det kan jo bli en kjempetrist lørdag.
0: Kjempedårlig lørdag kan det bli.
1: Men det kan ikke gå i stykker. Det ikke sånn at det plutselig så...
0: Nå det ikke med lørdag igjen.
1: Nå ikke lørdag igjen. Nå det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, søndag. Ja, hva med lørdag? Nei, godt usikker.
0: Jeg kan si at den går litt i stykker klokka 12 da, når den går over i søndag, men den går jo ikke i stykker. Den ferdig.
1: Den ferdig. Så bare greit å få det her ut av verden, at det

0: Ja, deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, tusen biter. Du må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da. Si tusen takk for følge.
0: Kjempefint.
1: Ha det.

0: den?
1: Ja, jeg holder jo på med et album om sanger til en bok som heter Den siste viking, som Johan Bojer skrev og ga ut I 1921, som handler om noen fiskere som drar nordover for å være med på Lofotfiske. Og det her fattige folk, de gjeldstynga, de har masse forpliktelser og greier, men når de setter ut på den lange reisen nordover, 100 mil, da føler de seg fri, de på havet.
2: Ok.
3: Der har vi høre.
2: Der har titelen, Frie menn. Ja. Ola, tusen takk for at du tok turen innom oss. Du skal videre på spillejobb. Det søndagsfri for mange I morgen. Du skal på jobb.
1: Jeg skal på jobb. Aksnes.
2: Aksnes. Da blir løa der fullt med folk, som sikkert kan har du fyr dem også.
1: Det tror jeg.
2: Ja, jeg tror jeg.
3: Men nå en helt ny igjen.
2: God lørdag. Her en ny låt fra Olav Ramnes.

Jeg husker da hun kom til oss fra oven, hadde jeg nær sagt, eller fra New York da, så var det på en måte, det var to typer mennesker. Det var de som likte Alejandro, og så var det de som likte Poker Face. Jeg hørte vel til den siste gruppen, så var det selvfølgelig også de som likte begge, men foretrakk da, kan vi si. Vi hørte Lady Gaga, nå Odd Nordstoga, med en sang som finst.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

sitt. Sigrun Lo Sparbo med Vi fler. En av låtene jeg har likt aller best som vi har spilt I sommer, den signert Thomas Dybedal. Og jeg vet ikke hva det men det den på en måte litt som om, altså den litt sånn friskere til han å være, og til tross for at jeg liker veldig godt hans liksom, melankoli, så kler han dette eksepsjonelt godt.

norske Theos med Didn't See It Coming I NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer fra en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det I cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen fra, rett etterpå.

Kita ein elocket baserat på min mamma. Har ein elocket att köra på säcken med ein elocket. Nu hanna på ratta. Har ein elocket. Har ein elocket. Har ein elocket baserat på min mamma. Har ein elocket att köra på säcken med ein elocket. Nu hanna på ratta. Har ein elocket.

Det var Annie Lennox det som viska seg ut av sin låt Why at den. Og før det var det jo Odd Nordstoga her I Nattradion. Hvor vi, ja vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette.